0: Éireann in na Israel is rá na náisiún ar an garú lá go bhí dhearbh obair a arú ag ionad neodrach agus gur dóigh gur san ungáir a bheits a gceist. Tá Sinn Féin agus na daonlaí sóisialta le rúin a rusa dáil amárach agus arúmárach i gceirid a réaltas tá cuar sin aachaní ó phobal sacair na héireann baicáirtaí anar a glufa ar bhún tilí agus móralta. Dúirt in Iran agus Israel gúlann chogaíocht eatrap stopaí. Héis na nionsaigh a bhíon dá thíri an ar a chéile a dag Grand Buillan go gurí tús a ríist le cogan bheann erid. Rinne réaltas Tehran an sighe dúrachan ar Israel a nié. Mar gealtas fuin na go dionsaigh ar a Liban rud a thug ar Israel iad a ansaí ar eis. Thug an grúpa Hezbollah fulláribh go mbeadh chorp ansaíche díaltas iana má dhéanann Israel tuile ansaíche ar an Liban. An aim sir tá múil scaipí gealta nacht bei múil fromanáteachí agus chluchasneacht agus lásrachí go háirid sa nírar agus nírhuisgirt, idir cheir chéim agus 9 géim Celsius a bheits an tuchtas ísle. Ba bhinead príomhsgealta na nuíochta agus an aim sir fuilathir reisnis ag Lorcan.
1: Marín, gur míl maithagat, Marín, ní húlamháin i seomar na nuíochta.